0: L-internet huwa għodda inkredibilment effiċjenti u utli li ġib magħha tant benefiċċji u opportunitajiet għall-ħajja tagħna ta' kuljum. Illum il-ġurnata ammonti kbar ta' informazzjoni huma biss klikjatura l-bot. U irrispettivament minn fejn insabu, nistgħu inżommu ruħna aġġornati mal-aħħar aħbarijiet u nibqgħu f'kuntatt mal-ħbieb u l-familja tagħna. Iżda hekk kif id-dinja online qed tevolvi kuljum, il-kol kemm aħna b'mod partikolari tfal żgħażagħ għandna nkunu konxji mir-riski li jġib miegħu l-użu tal-internet. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nitkellmu dwar il-jum għall-internet aktar sikur u x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex tagħmel l-internet aktar sikur.
1: L-ewwel nett ejja niskopru x'inhu l-jum għall-internet aktar sikur u għaliex huwa daqstant importanti. Matul is-snin, il-jum għall-internet aktar sikur kiber u sar avveniment importanti fil-kalendarju tas-sikurezza online. Dan beda fl-2004 bħala inizjattiva taħt il-programm tal-Unjoni Ewropea għall-internet aktar sikur u issa qed jiġi ċelebrat kull sena f'aktar minn 180 pajjiż madwar id-dinja. L-għan huwa li titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet attwali ta' sikurezza online u li kulħadd, speċjalment it-tfal żgħażagħ, ikun jista' juża l-internet b'mod sikur.
0: In-nies kif jistgħu jinvolvu ruħhom fil-jum għall-internet aktar sikur? Fi frar ta' kull sena, il-jum għall-internet aktar sikur jispira miljuni ta' nies madwar id-dinja biex jinaqdu flimkien u jgħinu joħolqu internet aktar sikur u aħjar għal kulħadd. Taħt it-tema ġenerali flimkien għall-internet aħjar, il-Kumitati u s-Sostenituri Nazzjonali tal-jum għall-internet aktar sikur huma mistiedna jorganizzaw l-attivitajiet tagħhom stess dwar is-sikurezza online. Fl-2012 ġi stabbilit netwerk ta' ċentri għall-internet aktar sikur, iffinanzjati mill-Unjoni Ewropea bħala parti mill-istrateġija tal-Kummissjoni għall-internet aħjar għat-tfal. Illum il-ġurnata il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea għandhom iċ-ċentru għall-internet aktar sikur tagħhom stess. Un-nies jistgħu jikkuntattjaw l-ċentru nazzjonali tagħhom biex isiru jafu x'qed jiġri viċin tagħhom biex ifakru l-jum għall-internet aktar sikur. Ċentru nazzjonali minnhom huwa Ċentru Malti għall-internet aktar sikur li għandu appoġġ finanzjarju mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-saħħa u għall-qasam diġitali. Il-proġett B-Smart Online ta' dan iċ-ċentru għandu lan li jeduka l-itfal lill-adolosċenti lill-ġenituri u lill-edukaturi dwar l-użu aktar sikur tal-internet fil-waqt li jippromovi wkoll użu bilanċjat ta' teknoloġija biex jiġi evitat l-użu eċċessiv.
1: X'jagħmlu dawn iċ-ċentri għall-internet aktar sikur? Dawn iċ-ċentri jinfurmaw l-itfal lill-ġenituri lill-għalliema u lill-carers. Jagħtuhom pariri u jassistuhom fir-rigward ta' kwistjonijiet diġitali. Jiġġieldu wkoll abbuż sesswali ta' tfal online. Dawn iċ-ċentri jikkooperaw u jiskambjaw ir-riżorsi u l-aħjar prattiki fil-livell tal-Unjoni Ewropea permezz taċ-Ċentru tal-Unjoni Ewropea Sikurezza Online. Iċ-ċentri għall-internet aktar sikur normalment joffru tliet tipi ta' servizzi. Ċentru Nazzjonali ta' Sensibilizzazzjoni organizzat minn Networking Safe, Helpline u hotline organizzat permezz tal-International Association of Internet Hotlines. Il-helplines jagħtu pariri liż-żgħażagħ, lill-ġenituri u lill-carers dwar il-kontenut u l-imġiba ta' ħsara online. Min-naħa l-oħra, il-hotlines jippermettu lill-membri tal-pubbliku jirrapportaw kontenut illegali bħal materjal ta' abbuż sesswali ta' tfal b'mod anonimu. Waħda mill-kwistjonijiet li jindirizzaw iċ-ċentri għall-internet aktar sikur tal-Unjoni Ewropea hija l-protezzjoni tal-identitajiet diġitali tan-nies. Iċ-ċentru Belġjan għall-internet aktar sikur jiddeskrivi l-identità diġitali bħala l-informazzjoni li trid turi dwar kien nifsek online. Minn barra dak li naqsmu direttament fuq pjattaformi bħal Facebook u TikTok, dan jinkludi l-impronti diġitali li nħallu warajna online f'ħafna postijiet. Bħal f'post fuq forums, kummenti fuq ritratti, firem fuq petizzjonijiet u reviews u raccomandazzjonijiet online. L-identità digitali tagħna tinkludi wkoll data digitali, bħad dettalji bankarji tagħna, l-indirizz tal-email, il-usernames u l-passwords, u anke l-istorja medika u l-biometrija tagħna.
0: X'passi ħadet l-Unjoni Ewropea biex tipproteġi l-identità digitali tagħna? Id-data personali hija protetta permezz tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. F'Diċembru 2022, il-Parlament, il-Kummissjoni u l-Kunsill marru oltre u firmaw id-Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċennju diġitali. F'din id-dikjarazzjoni, l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jimpenjaw ruhom li jipproteġu l-interessi tan-nies kontra r-riskji taċ-ċibersigurtà u ċiberkriminalità, inklusi l-ksur tad-data u s-serq tal-identità. Biex tgħin fil-protezzjoni tad-data personali u tippermetti lin-nies iżommu kontroll fuq l-identitajiet diġitali tagħhom, l-Unjoni Ewropea introduċiet il-kunċett ta' kartieri Ewropej tal-identità diġitali. Dawn huma mod sikur u faċli biex in-nies fl-Unjoni Ewropea jagħtu prova tal-identità tagħhom online. Dawn l-identitajiet diġitali sikuri se jiġu rikonoxxuti fl-Unjoni Ewropea kollha u bi klikjatura waħda biss l-utenti se jkunu jistgħu jaqsmu b'mod sikur dettalji personali speċifiċi bħall-età jew in-nazzjonalità mingħajr ma jkollhom jiżvelaw l-ebda informazzjoni oħra li tista' tidentifikhom. Il-persuni li jużaw il-kartira Ewropea tal-identità digitali se jkollhom kontroll sieħ tad-data personali tagħhom peress li se jkunu jistgħu jagħżlu liema data jaqsmu f'kulħin. Pereżempju, immaġina li qed tirreġistra fuq pjattaforma online u tkun tista' taqsam l-età tiegħek mingħajr ma tiżvela id-data ta' twelid tiegħek. Peress li r-regolament dwar l-identità diġitali Ewropea daħal fis-seħħ f'Mejju 2024, il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea issa se jkunu meħtieġa jipprovdu mill-inqas kartira Ewropea tal-identità diġitali waħda liċ-ċittadini u l-residenti kollha tal-Unjoni Ewropea sal-2026.
1: U kif nistgħu nipproteġu l-identità diġitali tagħna? Nistgħu nikkontrollaw dak li n-nies jiskopru dwarna online, pereżempju billi naħsbuha darbtejn qabel nippostjaw kontenut, billi ma naċċettawx talbiet ta' konnessjoni minn barranin fuq il-medja soċjali u billi niċċekjaw li l-links ikunu ġenwini qabel ma niklikjaw fuqhom. Il-ħajja fera diġitali fiha qatt kbir ta' sfidi, iżda l-internet joffri lna ħafna vantaġġi. L-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tagħmel l-internet post aktar sikur, fejn id-drittijiet ta' kulħadd huma protetti. Kull wieħed waħda minna għandna rwol x'naqdu. Għalhekk żomm ruħek informat, ħul kontroll tiegħek innifsek u żomm ruħek sikur online. Dan il-podcast huwa miġġub lilek minn Europarl Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.

0: ftit nies irnexxilhom jaqdu l-karriera artistika brillanti tagħhom ma' waħda politika b'saħħitha kif għamlet Marina Mercouri. Barra li kienet attriċi ċelebrata u stilla internazzjonali tal-films, hi saret ukoll ikona politika wara l-kolb ta' stat tal-1967 fil-Greċja. Daret id-dinja iddenunzjat lid-dittatorjat u ddefendiet id-demokrazija. Wara li waqa' r-reġim, saret l-aktar ministru tal-kultura tal-Greċja li dan fil-kariga u membru fundatur tal-Partit Soċjalista Panelleniku. Mercouri ħadmet bla waqfin biex tqajjem kuxjenza kulturali fl-Ewropa u l-wirt tagħha għadu jitgawda sal-lum permezz ta' inizjattivi bħal programm tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura u l-Fondazzjoni Marina Mercouri. Qed tisma' sensiela speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji qed nirrakkontaw l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, kif ukoll l-identità u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.
1: Amalia Maria Mercouri twildet f'Ateni fl-1920. Wara li studjat id-drama, ma damiġ ma saret attriċi ewlenija tat-teatru. Ir-rwol li għamilha popolari kien dak fid-dram A Streetcar Named Desire fl-1949 u ftit wara rebħet il-premju Marika Kotopuli għall-aħjar prestazzjoni femminili. L-ewwel film tagħha, Stella, dirett minn Mihalis Kakoyannis, kiseb ħafna tifħir f'Kann fl-1956. Kien propju hawn fejn iltaqat mal-produttur tal-film Amerikan Jules Dessin, li eventualment sar ir-raġel u l-kollaboratur tagħha. Fl-1960 rebħet il-premju għall-aqwa attriċi f'Kann għall-film Never on Sunday, li kien innominat għall-5 Oscars.
0: Fil-21 ta' April 1967, waqt li kienet qed tirrexta fi New York, Mercouri saret taf li grupp ta' uffiċjali tal-armata kienu ħatfu l-poter fil-Greċja u ħolqu l-ġunta Griega, magħrufa wkoll bħala r-reġim tal-Kurunnelli. Minn dakinhar ħadet kull opportunità fuq il-palk biex tikkundanna l-ġunta u kienet tirrepeti slogan tagħha id-demokrazija se tirbaħ. Matul il-ħakma ta' 7 snin tar-reġim għamlet kampanja madwar id-dinja fejn appellata r-ritorn ta' demokrazija. Il-Kurunnelli ħadula ċittadinanza Griega. Biż din kienet mossa li jekk xejn saħħet id-determinazzjoni tagħha.
1: Lejl wieħed fl-erba ta' filgħodu sejħuli mid-Daily Mail u qaluli ħadulek iċ-ċittadinanza. Kont l-ewwel persuna li għamlula hekk. Nofsni rieqda u bilkemm naf nitkellem l-Ingliż u Eġibt. Jien twelid Griega u twieled faxxist u se jmut faxxist. Jien twelid Griega u se mmut Griega.
0: Minkejja t-teddit u anke l-attentat taqtil, l-ispirtu tagħha qatt ma batta. Kompliet il-ġieda tagħha permezz ta' diskorsi, kunċerti u intervisti sakemm reġġiet stabbilita d-demokrazija fl-1974. Lura fil-Greċja, Mercouri għenet biex jitwaqqa fil-Partit Soċjalista Panelleniku, jew PASOK, u ġiet eletta fil-Parlament fl-1977. Meta dan il-partit rebaħ l-elezzjonijiet tal-1981, Mercouri saret Ministru tal-Kultura. Kienet l-ewwel mara li okkupat din il-kariga u l-aktar ministru tal-kultura li dam iservi fil-kariga fl-istorja tal-Greċja. Bħala ministru, Mercouri bidlet il-ħajja kulturali, introduċiet l-aċċess ħieles għall-mużewijiet għaċ-ċittadini, ippromwoviet l-edukazzjoni permezz tal-patrimonju u nediet proġetti kbar bħall-Mużew tal-Kultura Biżantina f'Tessalonika. Nediet ukoll il-kampanja famuża biex jiġi rritornat l-irħam tal-Partenon.
2: Adagio Shakespeare min to England, St. Paul's Cathedral.
1: Xi jfisser Shakespeare għall-Ingilterra? Il-Katedral ta' San Paul. Xi jfisser it-Taj Mahal għall-Indja? Xi jfissru għall-Italja l-pitturi tal-Kappella Sistina? L-irħam tal-Partenon huwa s-sens ta' gburija tagħna, huwa l-identità tagħna, huwa r-rabta tal-lum mal-eċċellenza Griega, huwa kreazzjoni sinonima mal-kunċetti tagħna ta' demokrazija u libertà.
2: Synonymous with our concepts of democracy and freedom.
0: Waħda mill-akbar kisbiet tagħha fil-livell tal-Unjoni Ewropea kienet it-twaqqif tal-inizjattiva tal-Kapitali Ewropej tal-Kultura. Ateni saret l-ewwel kapitali Ewropea tal-kultura fl-1985, wara li Merkuri ippersuadiet lill-Ministri tal-Kultura tal-Unjoni Ewropea biex jiżguraw li l-kultura issir ċentrali għall-identità tal-Unjoni Ewropea. Ippromovit ukoll rabtiet kulturali mal-Ewropa tal-Vant, anke qabel il-waqgħa tal-Purtiera tal-Ħadid. Fil-bidu ta' snin 90, Merkuri reġa' taqdet ir-reġtar mal-politika. Meta fl-1993 il-Partit Soċjalista Panelleniku irritorna fil-poter, imma rret lura għar-wol tagħha bħala Ministru tal-Kultura fejn iffukat b'mod speċjali fuq ir-rabta bejn il-kultura u l-edukazzjoni.
1: Melina Merkuri mietet fl-1994 fi' New York. Il-funeral tagħha li sar bl-unuri ta' Prim Ministru wara l-imħabba profonda tal-poplu Grieg lejha. Illum il-viżjoni tagħha għadha ħajja permezz tal-Fondazzjoni Melina Merkuri li tippromovi l-kultura Griega madwar id-dinja. Mill-2007 lil hawn il-Fondazzjoni tat il-Premju tat-Teatru Melina Merkuri lill-attriċi żagħżugħa waħda kull sena, flimkien mal-labra emblematika ta' Melina li għaddiet minn rebbieħa l-oħra u żammet l-ispirtu tagħha ħaj fuq il-palk. Għal Melina Merkuri qatt ma kienu importanti t-titli jew il-premjijiet, għalija kienet aktar importanti l-imħabba tagħha lejn il-Greċja u l-imħabba li rċivit lura mingħand il-poplu. Il-vuċi u l-viżjoni tagħha għadhom jispiraw lill-bosta ġenerazzjonijiet sal-lum. Dan il-podcast huwa miġju plilek mill-Parlament Ewropew.